hore na umra. Bible says Sunday friend ya friend bramba team ya see. Wasore ya nanim kwa sentiment wa pagu je.